0: kanan kabu kwa ni wani
1: na
0: agana ki nero de ki man kabu asu gwa kwa tisu tayo
1: nye nonze bu kakabu ya
0: alma de fason general metega critère for bonking beo difiso nye aki zeka ina asinti gina giri kwa wangiri sadi magiri di nensi na haraka ka

0: de vie. Dans le Septentrion. Fraternité FM 96.5. Fraternité FM, la plage publicitaire.
1: Guisson. Tombuka dabira babin gobi bia yen soba tembao dwa mubakun wera sasa buwagina wara tembao gemo. Daku daku guma barada no mawibu tembao ge dori unwiu tembao gemo. Nkume nyero tembao ge ton dabiru dori ko. Yeyakwa ya makuro te sama tembao gangpe gu dorara kutuni umaruo ajaseyo parakuo ankunpa sa ANDF ben yirikisi kwa eba suibamo I fonsiye bine. Yako nun somiwa ankanye Wara tembao kasamo asiri tembao gedwe nyiro mi akia drewa, akia dorawa, akia wanjaro mani duke wa tinso. Ya ma wasara mote ka ifonsiye bine mparuka, garige yi unwa yumbe yeri. Iduka ado kadasa gibu mi ben meriyo. Nkumeni idamba nini soku kam tia, ne ita, kam ita, noba ne tia. Ya kunde kam tia, noba tia yiru, noba tia yiru, noba ne. Ne yiru bankibu nun tembao dori ado a ifonsiye so meri manyiru wa tembao gemo asiri win tembao dwe
2: Move Africa mi sokunu ten gosya wa purantona ka sokunu fofek pa nu ka garikowa norusari fuku fuku ataki yowen kankara soso etoile 173 etoile 1 10 amanyema fofek gobi menon saka kwa Yenu noba ti abako nun soseruko aka wengi busoku bang kankara son damba yera nabamo yenson weso agaritie
3: New Africa un monde nouveau vous appelle
4: Munwene andarye made tununti an woda ye unwene ay menno wawa
5: mero bisibu wo de wan ten so benen mini yesan ya kosorun gerun na mo yesan na kisim biragia sabeni nun ka do nun ka we sama wo de men no a ya ko de besen dianu nu gia ko besen sabenu nun bwado ya we ne wo de san yenyo ya we ne su wo de keoko basan yenye ni sa do poro pa ye men kwan dira san na gerune
4: mun we ne andarye made tununti An woda ye uwene ayi men no wawa.
6: Prose kozo giba bane soube gari inonsia. Beba non ken wwa za bank mondial gyandi.
7: Le meilleur moment de votre journée.
8: L'émission de Dodo.

Mere bisibu ton klo ton romi wenke radio fratente FM so adakini ta tobra giso yo kaini dabar ben koba ya somi nun kwekino kurwa no bo nun kwekino kurwa no be za koko sa nwene na kongina be dabar ben kuna no sende wuro me bindar bu so be sente nyiro patrice tano o bene tembi bu no moro di ya me o no kanamo minindi kasa piko wiko winu kwasile kwasin yiru wen yenti ni dabar wamina kombe no siya tenyiro kwa woni gusu non kasum tura minindi ka ton ganu sako wura tenyi rukpa wambira gya yon walon pari no dodo ka ye ba mo wuna no ge guka kura koto no na kombe yinti no siya kwa su wura ma tomati ngari mbira gya timati ni sangi makaka besan bine tenso timati ganu wami ni bagina siya bane ba makiba ni wamo abruso timati mine ni kasa apiko na kombe yinti ndabar no siya kwa su wura ma gura ya na son mire ni gintiru timati sonon gura ye ya da bura ya ndabiru ya da kwa bakanke dirugia ni tumbindu kisankila ni ya siya mo yeti dabar wami na kombe no siya kaba ya manka ni dabar ko ni tini ko man no wana siya na tawra i radio tiga wayo ika dabar be man swada ki ya morako biru agblaka castero weta ki mo bira gyogya ika faisal idrisu no no mo barabara dabar ko gbi kite na ko kabe da wa mirbe sibu na ko nyara wa besem tin nyoro patrice talon win numero yo benete mbibu dia pro inye o win dakari wesia besem benete mbibu some une mensaka wi bandu para won woku giriru ko kari dodo kanibe ukwa sere nka gison toru girari ngwene wi benete mbibu tubu ame ngwene wi benete mbibu tubu aka sombute baka wikwa mensaka wi pe o ba wi nane kwa mawi benete para won wakuru kum debu won wakuru kun suru wakuru won wakuru sanyema mabi mara moka won mo demene anyema yinyoro kum mabi pibu mi nko kyoko okyoko dediru gangire ko mena nukudo bakabo ya wiko tusia ne ngwene wi bene timbi butubwa kamensaka bawe ko kalikwa kamensaka bawe o danduke muna no geka kora ne wingi bunti beba nun dera so bote takwenta ka kora sita ka tura dediru miso wi wamini ne wi bi pro sera beba ka wi so ma kwa mi pro wi kun ne wi ya wi ne wi tona kun pon ganu ko sere ka beba so rukwa wi ka ten turma mini ne bi pro wa wi tabiri mu mi ma wi bene tem bi bun ti sera mo ne ka gusu non dam ten yoro pa wi sanane kwa masa gwasa mini uko bene ten para won si wi won no bayri ya wi mini wone su de sunu nane ko pa sunu dera u ka win sombru ko ndeme ka wene wene rumial de wada yin kitate so ko sina mini mi wone su ku meri ma wiwi dona wami sam wini dera mo u ka win sombru ko awo wone wene be ta pro sunu ba nenu na wa sunu nane ko basu nun dera somaye wi ko onyora mi samindi ba wi ma swesi u ka turi dederu mi wene wi ma turi ne wono bayiri yo mo ko besem benetim wiri gira mi nimi ne wami ge ngwene bese kpuru su danduke kwaso hunde kara bese kpuru sai su ye turi isaki benetim wi so adabu mbira geni pa ya waya sun kuwa me ne wi ka wirugo wi ko win kuro wi no siara wi ko win kuro wi ko poma wure onun tobi win kuro iko koma wure onun tabiri demi gison tonro wi pin o katurba de deru me wi won ami nimi one wiya dan wi gari kemu wiya dan wi so asun simu akome ade yume an kwa mene nko nwere mi sanu sanu suno banenu na konka mwera Claudine Talon one wi manu tobra genge ma wi nun tubu ame kamen saka opin oko kari kwa gison tonro sere baka turma de deru me so sanwa mini ingwa no mwere dodoka ye besen tenyiro Patrice Talon udi wim bandung pete so no kanabi u bene tembi kwa me tante tande ka turiyo tante bako kitaru wena demi minindi ka sapiko ka gusu non dam yako kura besen bene tenso ingwa mi dabar kote t
te taka yara nanin be no sia nkiri deme nei betia dabar kote na konka be so sia so atia so ba na kun nyora yesa tingiro kpau win bantem su abu nyen parinu worote worote barare gisiko worote parinu niso wa bawami demi tonare boku kwa mintie suka tonte gireri menor kiri son itawami demi sintiru dimasi sono ya unanoge gako kura kitate bako wena numerie tenyiro mbandu suwa mu ura winte mbibudi ye numete ngusono nkasontura wi romialda wada yi uko binete mbibu numete diya numete ndibu nsua sowa parinu dodoka ye mwene buku unanoge kukakura besa kusuka nuko dobu tushia ibawa yeso mena sa nyema koba yeso sa wami nimi yeka ye mwene buko bika be mwene bu unanoge dawa warugu ka bereko warugu ka mwela besa mbine ting nyanka nyam mindi ba wile kosi uka idawa ni ba yekuru mparinu kuwako mena ba wile unye ma konati siriru noru buka unanoge kuru wiru guu tanka nyema kankam ma waruge gasawa ge gakura mu ni mundu dayando demi parinu ni kani ungwene buku gisonkunu parini bani kwa bakpako mena gapibu ni benu titi torunti tanka turimu ye tonasowa bade wami yenson bine tembi bukuru ba nyema gusunon kasontura sintiru dimasi sante waruge nga kukura kutunu gya tingiru wiyuye bako kitani wena yenso asowa igasa besem benetim siru mbububoko gisa soka ku konstitisyon yem pehida nguru robe dosu mba nungaribikia mane gano ya nensa dimene tingiru kwa untruma mako kitaruma mako sinyeruma mako no mweru benete mbibudia warika wali bwake kayekoko benete nso mkume yekoko winte nso no seda yera ya son simomi ma wingere so mune gema mune yenkobu tenyero widegezi kana yanu nsangwenwa tirasi yanu nsangwenwa warika wali bwake kawinte mbibu yeka yewiko kumi mbu mbibu buka dono rutusia wumbibu buka nuku dobi tusia wumbibu banka yema kankan seda yeba kwa urote yeba kwa menemi ma urote tiata nsui winsi yerami tiata sonsi muma kankan saagi sondi wane wia besekuru sasuwa wo saseda kwa wamene kasa miyakoko yenika yeni yako mako tenso ingwa yuru timbira gya meu saka nakum gura benosia miami gusuno kason tonte turi ba wuna no geku kura nuku dubuso na dabaru kotenti yi be tia nansewa sa mindi dabaru kote nakonka be suesia mirubisibu sina sakpo yete ta besen kierun gari wuna namu bene tenso sina sakpo yete tia ta no mwenru di ta tiriru yoru wa kyonkyon mata gari ton pusubu mursia mata tau yara bab no mwenru di so aira sora yesa besem timati yesa domo timati kwaruba gini nane kwaruba gira ni baransun dori mo sasoka nura wwa buati beso mime nia ba ganu ka ganu mwera mabadema nungi asa mabadema besen nindo kubu kari bakawa yesu mwwe yesu asowa ba nomwe rusundi ya suru yiswa sama minin son nyendatia suru yiswa sama minin son nyendatia ye ya ba nomwe te bine tembibukuru di ya imanye
ma sonyen da ti aye giso adami si son teni wa mi giso adami si son teni ya bagari ta yara ma tomati isa soko me leide bene ya masa ye bene tim kia kubu bako maka bene timo duma bule bene tim bigu ye dore isa ma soko me rishful yintini banki ba mai wamo kasiri top premier bane tomati wasi tayi buse buse kai tayi won ya de gese kai doramu bine ten so bebe ma tomati be dwin da mu fe din so inwa yorai ni be wan wan mi ikudwe ye nsa ye kwi ma doko demi e ba kasosu kwa ba de ma tomati ya be baralmo yan seria no yibie wono wiada na ai domo yako kanu mbaro na wa wone wasiyowa yensona besem bene tinsi na sakoyete takiarun garin wona namo baka tomati ni yina sia bakia kubu bibara dome saaten tukun gendia mandia barika iwe bene tinso bamba kibangi wa mo fedini so miade wa kpuru baba wori no sia mo budibu ye yara kpuru kpuru wo bebada nyina mabati bayi doramu banka sosu kmesia mabayi nyorubwa a ibawa yabati duyawo besere sama ni domoni maba besanti dabaru kimu sanwa kia kogo utie uye doramu sukumari sude sugiri sanyema kari wa yasu muwe besen wasiso inwa nomwe rudodo kaye sinasakbo yete takia rungeri una na mu tadi tomati enso aso nane ngwene mbe yinti nosia nkiri dime na dabar kotinti be tia nanse wa sa mindi dabar kote na konka beswesia na kon wura mawa ginte rungurae ya na paraku kaye ngege kao dimasi sono gurae mea kanami gurae ya nyandabiru banakwa yan dabiru sanka ke dabinu basanka to dabar be so ikwin dama inu onua tatie sanwa iso nyema megasa suje bakagia bim kwarasiye ya bin ke di dabinu yakpeya megasa bin grugrubu ke di tembukrubu binwa yiru wa yetenti mata minti sanka kare giri ke dirin yara yadira ke dite yawa kalisho yadira ke dite banu kudubu tushiamo domi megurae ya kosinami ya wosu kuwa ma ya ke di aekpe ya ma ya metri bam ndete ka bim bibak lanu ndera monsu manka wiso adamu bimwa yirun tini ma ya minti sanka kuru kari kiri bin sonyani bin nwa sowo bin kidi ya iso bin sonko ye ni mikpuru ya ikpuru sanka wa mamma ye sanko bi sowa wi usan kidi ten tete une wi kumpun mari une mwene wi untombu nokon wi kana bukurubu mbiragia bu ufa bandame une ega kuwalami une nuku chankira na witu siyamo yenson wikana bukurubu meri gendi katondiro bum igbenu ninu damo niko nukunu befa bako mbudibu befa bana bebaka donoro tusia benkiri tembiragia sama nyema suje turunti mia benkiri diae mia minti kwa yami karigiri kedi dabinu bipibinu kedi no parakumaroso nyan dabiru mia gurae ya dabura mena wosu de membo serusu kana gusuno kasum situnda na siara na tobra baman somo ko bay baman kayim ba ko mi faisal idrisu nena bay no sia bra gegani wita ki kanen no noa ko ba soko me castelo sanu sanu sanu kanomi be sa karzuma gusuno kasum sia turi.